Κοίτα, μα προέρχεται για τεράστια η αμάκτη. Στην ομονό του κάνει που κόλλαν πατμπλάς λέει όταν πατπολο λίμα που λόγω πατμνήτη η αμάκτη είναι νησιά τιμόρ είτε τα αντάνια πρόγραμμ σαν τα ισιαν κοίτα σου τα μπεράχερ για τα μα προέρχεται. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, baik dari UMKM dan juga kuliner dan juga info olahraga yang sudah tadi Dona sampaikan untuk kamu, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Produa. Dan nantinya di pukul 3 nanti ya, tepat pukul 3 bakal ada doa kerahiman ilahi dan kita akan jumpa lagi dengan info Produa teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.